0: mist?
1: Ja. Am fælles.
0: Det er det bedømte.
1: Vil du gøre?
0: Ej, jeg vil gøre.
1: Vil du gøre højt?